0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab. Si Dr. Ramil Uy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
4: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa silay tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
3: Mao
4: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mugamay og mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
3: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
4: Yes, problema ra gihapon sa JP kay target sa oxidative stress ang telomeres
3: monay
4: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
3: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
0: DTX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
4: Garegyo na ito masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C.
3: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
4: Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
3: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
4: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell
3: sites,
4: cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
3: Ayay,
4: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
3: Wa na pod tay panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Longso.
4: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: headlines.
1: Sa mga headlines, pipila ka mga anggulo ginalantaw sa Special Investigation Task Group sa pagpatay sa kapitan sa may barangay Kansumandig sa La Libertad. Lantay 4 anyos nga taga San Carlos, gidakop gumikan sa kaso nga pagpangawat. Maral o Visayan Leopard Cat, nasigpatan sa Canlaon City. Samtang 34 anyos nga negosyante voluntaryo nga gisurrender ang rim nga illicit nga sigarilyo. Regional Development Council NIR Week malampusong gitapos sa unang higayon sa Negros Island Region. Kapi 9 milyones nga balor sa sigarilyo naman nga gitabunan sa Sibuyas, Bombay. Kompiskado sa Isabela. NGCP nangag inventory sa rooftop solar aron malikayan ang grid instability.
0: 11 Mbps.

sa 12 ka barangay diri sa Kanlaon, mayong udto kanang tanan. Sa tanan-tanan nga mga nanay, tanan nga mga tatay, nasa balay, nasa trabaho, mayong udto kanang tanan mga kakaifay.

0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Ang gipanggap

0: akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pamali sa mga butika.
3: Ang glucose bisag dako kini makasulod ra gyapon tungod sa transporter proteins nga murag special doors aron makasulod ang glucose ug magamit sa brain cells.
4: Ma-ODI.
3: Sa mga in vitro studies sa laboratory Sir JP, naibalaan nga pipila ka mga potent antioxidants ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na diha ang superior antioxidants sa DTX 500 nga phenolic compounds, polyphenols ug flavonoids.
4: Wow.
3: Kana sa latanan Sir JP kung nakainom ka DTX 500 sulod na. Pasalamat nga dunay access ang antioxidant sa atong utok tungod kay sumala pa sa gingon mag-generate sa free radicals ang utok tungod sa sobra nga demand sa oxygen.
4: Ug ang mighty si Dr. Mel ang naga-boost man sa immune system aron makasukol sa tanang mga pathogens nga nagasulod sa lawas. Mao nang nindot jud ang kombinasyon sa DTX 500 ug mighty si sa imong brain health.
3: Usa sa mga abilidad nga kagaw nga kasagarang makalusot sa blood-brain barrier mo ang meningococcal bacteria tungod sa capability niini nga mag-bind sa endothelial wall og maabrihan niini ang barrier mo nang makasulod kini hinungdan sa infection og inflammation sa utok. Dili man ka kinanglan makuyawan Sir JP.
4: Yes. Nga naman
3: basta gainom kag DTX 500 og mighty si adlaw-adlaw matabangan ka. In the first place, wala may bacteria nga makasurvive kung lig-on ang imong immune system tungod sa kada adlaw nimong inom sa Mighty C og DTX 500.
4: Yes.
3: Importante kayo ang utok og ang pagpabiling healthy niini. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw aron mahimong himsog dili ra ang atong utok kundi tanang organ sa atong lawas.
4: Wow. So wa na jud ta igong panahon Dok Ramil. Ko si Jean Paul Hindeloso.
3: Ako na sab si Dok Ramil oy seeing mayong lawas.
1: Tapingan
4: ni abusuhan.
1: DTX 500.
5: Ako si Janice. Dugay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana og DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, kung si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bacteria.
3: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
4: Checklist ata.
3: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nakuha ni mong punto, Sir JP.
3: Yes, Doc. About active immunity.
4: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa, Doc?
4: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kita gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
4: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuha ni Sir JP, plain
3: so,
4: D3. Kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
3: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
4: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampyon jud ang kombinasyon.
3: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio, Sir JP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang ina, Sir JP. Nganong mag-plain D3 pa man ko nga ordinaryo kung naa may special nga D3 bayo. D3 bayo na lang ko.
3: O niya, dinira matagtaman ha.
4: Okay, si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
1: D3 bayo.
6: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 bayo. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
7: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio.

Saatun nga pagpadayon mga katuram kabyanan, saatun nga programa, saatun nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisuryahan sa Biblia, nga there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatunan sa naglinigad, nga bisan pa sa langit, sa gintuga, or sa gincreate si Lucifer nga nangin Satanas. So, created nga sinless, perfect, but unfortunately, gulpiyada na lamang nagbutwa siya tigipusoon, siya hunahuna, siya pinawino, nga siya nagrebuildi batok sa Dios. Kagway nagin siya nakarecover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa, ang bilog nga kalibutan, ginpakamalaot, ang tanan ng mga tao, ginpakamalaot, pati mga sapat, ang tanan mga butang, kag ang bilog nga kalibutan, ginpakamalaot sa Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglabot nga nasubrahan na pagkamalaot sa mga tao, nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita, ginaliwatan na diri, agon nga at least kita magiyahan man, magaydan, nga wala gidgali sa programa sa Ginoo, nga once save, always save. Dumudumun tao na pirmi magaturan, magkabiyanan, kay nga man. Kabalo kita nga, suno sa record sa Biblia, atong ginabasa na sa 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 5, nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw, pero walo lang katao ang buhi na naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japheth, kag ilang mga asawa, nakagwas arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japheth, nagpatindog sila sa Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin madinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sang anghel, kag siya nangin madinalagon bangod kay Waigid siya magbuhi, butang balon, once nga hindi kagid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios. Padayon ka ang pangalagad, bisan pa sa damo ng mga pagtilaw sa kabuhi, ang Ginoo sa gihapon mag-upod sa imo, kag nangin madinalagon ka, kag amuto nga ginkabig nga si Jacob, nga nangin madinalagon, ginbailuan o ginisla ng iya pangalan nga Israel. So muna ang record sang balaan ng kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon, sang ginhambal sang Ginoo, nga kun sila magpabilin, nga tutong sa iya, ang katawhan ng Israel, kung magpabilin nga matinamanon sa yakusuguan, dayon pagkabalaanon ang adlaw inugpahuway, ang kaliwatan sang Israel, mangin o isa ka nasyon sa yatubangan. Lamang, masubo-subogin nga kasaysayan kay napustasya ang Israel, pagguwa ni Moses, siyang leader, ang kaliwatan sang Israel, hasta nga dito na sila sa kalasangan, sa kamingawan, dayon apostasya sila. Paglabot nila sa Kanaan, dito na sila nag-star, kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian, amo to nga ang capital city of Israel, amo ang Samaria or Samaria, dayon ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem. Ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga simba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi, napostasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napustasya na ang majority sa Israel, Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin, dayon sa

Sion, ang capital city of Jerusalem, pero sa ulahi, napustas siya, gihapon siya. Naman, amuni ang aton subong nga basahon ng mga bersikulo nga aton awasa, ang pagkapukan sang Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52, versikulo 1, si Sidikias, nag-edad sing 21 katuig sang manginhari siya sa Huda, kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy, amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir, siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa versikulo 2, si Haring Sidikias naghimo sang ginkabig sang Ginoo nga malaot, subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Huda kag ginpabihag niya sila. Si Sidikias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonya, gani si ka napulo nga adlaw, siya ika napulo nga bulan, sang ikasyam nga tuig nga si Sidikias amo ang hari si Nabucodonosor, nag-abot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampamento sa guwa sang syudad kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag ginkibon nila initubtob sa ika-onsi katuig sang pagahom ni Sidikias. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among tuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na lusot. Ang tanan nga mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi bisan pa nga ginalibutan sang mga taga-Babilonya ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babilonya naglagas kay Haring Sidikias kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados. Kakaluluoy ni sa hari nga aman kay ginlagas man siya, nagpalagyuitan siya, pero ginlagas man siya sa mga kasoldadosan ni Nabucodonosor, ang hari sa Babilonya, kag nadakpan, kag ginbayaan sa tanan niya nga mga sakop nga mga soldados si Hari nga Sidikias. Si Sidikias gindala kay Haring Nabucodonosor ngayadto didto sa syudad sang Bib, Ribla sa kadutaan sang Hamat. Kag didto ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Ribla ginpatay sang hari sang Babilonya ang mga anak nga lalaki ni Sidikias samtang si Sidikias nagatan-aw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Huda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikias. Grabe no? Kaga gipakadinahan siya agud dalhon sa Babilonya. Si Sidikias nagpabilin sa bilangguan sa Babilonya, tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na katon makita magkotor ng kabiyanan. Si Sidikias porti ni siya kabuot nga hari sa record sa Biblia. Pero bangod kay sa ulihi, naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Dios. Gayon ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon ginsalakay ang Jerusalem. Ang natabo magkotoran. Amo na ni ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikias ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon gin ano pa ang iya mata, ha? Grabe ila nga gindukot kay grabe. Dayon ginpreso siya, ginkadinahan hasta nga napatay siya dito sa Babilonya. Ang mudason ang sasunod diri ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremias 52 versikulo 12 hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-19 katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babilonya, si Nabuzaradan manuglaygay sang hari kag pangulo sang iya hamangaway, nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari kag ang mga balay sang kinilala nga mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabuzaradan
sa Babilonia ang tanan nga mga tao nga nabilin sa siyudad subong nga binilanggo lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid nga mga manog-obra. Pero ginbilin niya sa duta sang Huda ang labing imol nga mga tao nga wala sing pagkabutang kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga-Babilonia ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan nga yadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangke sang tubig nga nahimo sa saway nga yadto man dito kag gindala nila ang tanan nga mga saway sa Babilonia. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan or suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga ginagamit sa pag-alagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak ang mga yahong, ang mga suludlan, sang mga baga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo, sang mga halad, ang mga suludlan, sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula, sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha ka haligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi pareho ang tagstagsa sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako palibot 18 katapak. Guwab ini sa sulod kag ang kadalumon sang metal 4 ka pulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi may bahin nga saway nga may kataason nga 7 kag tunga katampak kag sa palibot sini may mga rihas nga naadornuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi may isa ka gatos tanan ka mga granada kag 96 sini makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babilonia. So tapos nila to ginpadala ang tanan nga mga pagkabutang dito, mga balaan nga mga gramiton dito sa templo, gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no Nibusaradan ang pangulong opisyal nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pari kag si Sophonias nga pari madason kay Siraya kag ang tatlo pa ka mga importante nga mga opisyales ng templo subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing isa ka tao nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing 7 ka mga manuglaigay sang hari nga yadto din pa dito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag 60 pa ka mga tao nga importante. Gindala nila si Nibusaradan sa hari sang Babilonia. Ngayad to dito sa siyudad sang Babilonia. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat, ang hari sang Babilonia, nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila il. Amoy ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Sa iya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari, gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 ka tuig, 832 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nibusaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya kasaysayan maguturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gin sa Biblia nga once saved always saved. Nga man sa history diri nga aton ginatunan
sa atong ginabasa, ginabasa lang nato ng mga versikulo, pero aton isamaray siya, samtang hindi pagin kita magpadayon sa unahan, dili nato nakita nga, ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na nangin tutong sa ilang pagkapari, din pasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay, ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin may ito nga pinakaimol, agod nga ila, himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista, nga libre sila sa pagkaon, pero mag-ubra sila pirmi, kay sila mga ulipon. Dayon, kung pa dayon natin inyong mga kuturan diri, sa Kapitulo 52 sa gihapon, versikulo 31, hatas onhan, sang tuig nga si Ebel Merodach, nangin hari sang Babylonia, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim, sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ikadusi nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim, gindala subong binalanggo. Gindratar si Ebel Merodach, sing maayo si Joachim, kag ginhatagan niya sing palangakuan nga dungganon pa sa iban nga mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babylonia. Gani si Joachim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo nga gingamit sa bilangguan kag sa pagkaon upod sa hari tugtog sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kaadlaw, samtang nagabuhi pa siya, ginhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglanon. Nagkaris siya sa iya kaugalingon nga puluyan kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So amo na niya ang record diri magkuturan, baka masubok-subok nga kaimtang. So ang point diri sa ato nang ginatunan, klaro nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem, naulipon sila sa Babylonia, dayon sa pagwa na nila, shortcut kita, padayon kita dito sa nagpagwa na nila, suno sa record sa Biblia, dito na sila sa Babylonia na ulipon, pero after 430 years, kung basahon ta naman ang Exodus Kapitulo 12, versikulo 40, pagkatapos nagwa sila sa Ehipto, sila si Moises, kang Israelita, naulipon naman sila sang lapit sa 150 katuig sa Babylonia. Pero kaluyan, gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si Artaxerxes, ng mga hari sang Medo-Persia, kag sa Gresya, amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga naulipon na sa kaliwatan sa Huda, naulipon dito sa Babylonia. Kag sunod kasi sayan, kung basahon ta ang Esdras, Kapitulo 1, Kapitulo 6, Kapitulo 7, nakagwa na naman sila. Dayon sa pagwa nila, nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga, ginhimo naman nga, rebuilding of Jerusalem. Sunod sa record, sa tuig 457, nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC. So wala pa si Kristo matao, anang BC, meaning before Christ. Dayon, sang napatindog na ini, nagapadayon siya nga nagapadayon, hasta nga amuni ang nabutan ni Kristo nga templo. Amunan niya ang templo sa Jerusalem, nga ito nabalaan. Dayon, ang masubo lang kay ginsikway siya. Si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindogon liwat ang Jerusalem sa one source of propesya. Dayon, sa darin sa kalibutan, sa nagkatuseris kalibutan, dakugid nga kasubo ang naaguman ni Kristo sa iya nga nasaksihan. Pangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan, iya kagulingon nga banwa, kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Di ba masubo makautoran? Masubo gid. Muna nga, ang record ba diri, kung basahon naman natin diri ang isa kakasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53-58, ara man sa Marcos 6:1-6, kag sa Lucas 4:16 dito sa bersikulo sa katapusan nga bersikulo sa sini nga kapitulo, sa kung basahon ninyo tanan hasta sa bersikulo 30
Direta makita magotoran makabyanan ang masubo nga kasaysayan. Naman, kay ang Rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo. Naman, kay ginpakamalaot. Pero, aton nga basahon. Sunod sa itong mabasa, magotoran, diri sa Lucas 4:16, kang nagabot si Jesus sa Nazaret, diin ginalila siya. Kag nagsulod siya, suno sa iya kinabatasan sa sinaguga. Ang sinaguga ni amo ni ang ilang simbahan sang una, kumbaga templo, sa adlaw nga inugpahuway. Kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna, ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. So mao ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo samtang adlaw inugpahuway, nagkadto siya. Ang iyang ginbasa, kung inyo basahon magaturan, ara ni siya sa 61 versikulo 1 hasta sa 3 sa kapitulo 61 sa Isaias. Muna nga amo ni ang basa nang ginabasa ni Kristo. Aton liwaton sa kapitulo 4 versikulo 18 diri sa Lucas, ang Ginoo, ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Bangod ginhaplas ni ako sa pagwali sang maayo balita sa mga imol, ginpadala ni ako sa pagbala na bantala sing pagbuhi sa mga bihag, kag pagpasaguli sang igtululok sa mga bulag, sa paghilway sang mga ginpigos, sa pagbantala sang tuig nga namutan sang Ginoo. Kag ginlokot niya ang tulunan, kag ginuli ini sa manugbulig, kag naglingkod, kag ang mga mata sang tanan sa sinuguga nagungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila. Karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungo. Ang butang balaw ni Kristo nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias kapitulo 61 versikulo 1 hasta sa 3, ang katumanan amo siya mismo nga dere siya, suno sa propesya, siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo. Siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag kay tuod man gid suno sa ato nabalaan nga tanan nga mga bulag nagpalapit siya sang una ginayo, ginbulong, ginayo. Tanan nga mga lain-lain nga balatian ginbulong kag naayo, bisan pagani ang mga patay ginbanhaw. Amo ni ang kasaysayan. Lamang ang natabo magaturan, naakig ang mga opisyal sang sibahan kay siyempre way man sila magpati nga muna to si Kristo. Ano ang point diri? Ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduha na to nga bisis kay na kabalik man sila sa halin na sila sa pag-ulipon sa Babilonia, ang natabo pag-abot na sa ilang nga ginhulatani nga amo ang Mesiyas, pero way man sila magpati nga muna to si Kristo ang Mesiyas, ang natabo magaturan, masubo gid katama nga aman. Tagin si Kway, pero dere, natuman ang propesya. Pero way man sila magpati, way man sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo ginpakamalaot. Nga ang ginpakamalaot. Kay ang ilang arson, amo naman ni dere sa ilang istugilanon. Ha? Paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga iglulungog. Dahil kag ang tanan nagpamatuod sa iya, kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa ibaba kag nagsiling sila. Hindi bala ini ang anak ni Jose? So dito na dayon silang tingala. Naman, tuod gid man nga anak siya ni Jose. Oh, pero kag nagsabat sila sa iya. Nagsabat si Kristo sa ila. Sa walay duha-duha, magsiling kamo sa akon sining hulobaton. Manugbulong, ayuha ang imo kagalingon. Ang bisan ano nga amon na batian nga ginahimo sa Pirnaum, buhata man diri sa imo kagulingon nga duta. Kag nagsiling siya, si Jesus, nagsiling sa ila. Sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo, walay manalagna nga mahamutan sa iya kagulingon nga duta. Apang matuod gid nagsiling ako sa inyo, may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom kabulan sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta, kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon.
ano nga ang ginagamit ni Kristo? Kay ang babae nga baluto nga gindalaan kay Elias, hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton, kag amo pa ang nagpakaon kay Elias, samtang ang mga Israelita, akig nga akig kay Elias nga aman, kay ang hari mismo nga si Ahab, King Ahab, akig man gyapon nga aman, kay napustasya na ganin sila. So, ang point there is, bisan sa panahon ni Kristo, gingamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga, na apostasya, kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani, pero hindi paghihapon nasalbar. Mamuning naluwas, nasalbar mo na nga. Wala. Sing record ang Biblia nga, once saved, always saved. Namo na nga, diri, aton ginklaro ang kasaysayan. Dayon, parayon kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias, may mga aroon sa Israel sa tiyo ni Eliseo nga manlagda. Kag wala gid sa ila sing ginayo, kundi lamang sinaaman nga si Ranhon. O si, sinaaman hindi taga Israel, pero siya pa ang ginbulong, ginayo ni Kristo. Sunod diri sa record. And then, sila tanan sa sinugong nga puno sing kasingkal. Grabe na ni, versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas. Sang pagkabati nila sining mga butang. Kag nagtindog sila, kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa, kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga bakulod din nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So, dayon, apang nag-aagi siya sa tunga nila kag naglakat. So, gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagulingon nga gahom. Naagi siya sa tunga, luyag na tanin nila nga patyon si Sos, kay di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila nga ginhulat nga Mesyas, kay hindi mo sila makabaton, kay siyempre si Kristo pigado ang kaliwatan, kay anak lang ni Jose kag ni Maria, taga Galilea, samtang sila nagalaom tani nga ang mag-abot nga Mesyas, kaliwatan man kuno ni David, amo man pag tuo kay kagtuod man, pero nga ang pigado, nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao nga panday, hindi nila mabaton samtang si David isa ka bantog nga hari. Amo nang ginpakamlaot sa Ginoo nga aman kun masahon ta ang mabasa sa Matthew 23 bersikulo 37 kag hasta 39, amo na ni ang pulong mga pulong ni Kristo sa pagpakamlaot. Amal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapatay o nagapamatay sang mga propeta, kag nagabato sang mga ginpadala sang Dios, makapila kun tani nga luyag ko tipunon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga pisok sa dalom sang iya mga pakpak, pero indi kaluyag. Karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo. Halin karon, indi na nimo ako makita liwat tubtob nga magasiling ka. Dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe, no? Si Jesus naghambal sa kalaglagan sa Jerusalem. Kung aton pabasahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Matthew 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta sa 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sang Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sang mga kahangaway, ti, mahibalaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid, kag ang mga sa sulod sang banwa magwa, kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong, ang mga babay, kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta, kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran, kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtub sa adlaw nga matapos ang ila pagahom. So diri mo kutoram kabiyanan,
perti kaklaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabukgin sa ila nga hindi dapat tani matabok. Pero ang aton diri nga istoryahan is amuna nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved. Nga kun naluwas ka na, hindi pwede nga maapostasya or madula sa pagalagad. Kay diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang minikanan kay Adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan. Walay record ang balaan nga kasulatan nga amuna ang matabo nga kun naluwas na ang tao, hindi nagid pwede nga makasala pa siya or di na pwede nga madula pa siya sa pagalagad. Pero sa ato nakita, nagkaladula bisan pa gani ang mga anghel nga one third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer nga nangin Satanas. Dayon si Adan kag si iba lang tani ang nakasala, pero latnan ang tanan ng mga tao kag damo ang mga nakasala. Dayon ang tanan na nangin makasasala, yutay lang ang maluwas. Pero ang pinaka-importante dere sa aton punto nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka lang gid sa pag-alagad. Nga man, kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kun nag-untat siya sa pag-alagad. Nga man, kay ginhambala na sa Ginoo, nga kung ang tao nga nakasala, padayon sa pagkasala, mapatay siya sa iyang asala. Suno sa record sa Biblia. Lamang mga katuro, mag-aibinan ang aton nga mga minutos na tapos na. So, tapos unta na ni sa Diyotay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siro Camiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa magitan ng matamis na pangalan ang aming Panginoon Jesus. Amen.

0: ang mga hulubaton, kapitulo 2, versikulo 1, top 5, kag kapitulo 1, versikulo 7, nga nagasiling,
1: Anak ko, kung patunon mo ang akong mga pulong, kagkipigan mo ang akong mga kasuguan sa sulod mo, kag sa pagpamadis ang iimo may nagulungo sa sakalan, kag sa pagpahamdam sa iimo nagipusok sa pagkakuo. Oo, kung magtuwaw ka sa pagkakuo, kung pangitawang mo siya susunod sa pila, kag magmasisa sa iya susunod sa bahagi ng nagkago, niya mahamo ang kahadlok sa ino, kag makita mo ang ihibalos sa Diyos. Kaya ang kahadlok sa ino, amo ang kamuang sangkaan.
0: Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
2: Ang bugay. Ano ang tingog na nagapanawagan sa pagliwat? Kagamuman ni ang gahong sa pagtapos sini.

Natapos na ang aton pagtuon sa sininga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang Pagtuon Subong. O kon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Hini nga si manal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika, ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.